den derga dan in a dum nan in a dum nan in a ta den da den derga da den da da den derga da den da den tre nan in a dum nan in a dum nan in a ta den da den derga da den da da den derga da den da den derga da den a dum nan in a dum nan in a ta.